0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Flex in the air.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Energy har en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don.

0: som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix Måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon, Jimmy.
2: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
3: Oh, shit!
2: Det här måste ni ta nu alltså.
3: Okej, kör.
2: Anan.
4: Melon, kiwi och citron.
2: Melody i drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Och dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men, Caroline hör då Theo sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
1: Hon pruttar alltså, genom bruset.
2: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
1: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
1: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
2: just
0: man
2: det,
0: märker
2: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pluntar genom bruset.
1: Han, nej, men han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska det, nå just ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja.
2: Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva.
1: Ja,
2: tror jag.
3: Jag vet hur man pluntar genom bruset.
1: Det låter verkligen prutt.
2: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
1: Martin och Martinus.
2: Marcus.
1: Marcus
2: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här och ja. När de hade gått så du vet, kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så. Det var kaos.
1: Ja.
2: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
1: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
1: Väldigt bra felhörning.

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
2: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man kunde man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in, och då hade jag pratat in då så här: "Hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet så här." Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla baby, så låg telefonen i barnvagnen. Och så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, ett underbarn som kunde prata så tidigt.

0: goes.
1: Energy morgon gör din morgon roligare. So
2: det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
3: Mm, alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
2: Ja, typ.
3: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
4: Nej. Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli ett fotbollsproffs.
1: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
1: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
0: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
1: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... Är det storleksrelaterat där?
0: Nej.
1: Nej, okej. Okay.
2: Är det ni brukar titta på? Er
1: jag bara har reagerat på någon varenda avsnitt av Första dejten.
0: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Man vill gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer uno.
2: När hon presenterar sig.
1: Ja, lyssna på det här.
3: Hej! Är så fin?
4: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
1: Det sa
4: eller var fin, jag tror hon sa.
3: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Är så fin? Hon hörde Sofin.
4: Heter Ina, heter du?
3: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
3: Yes.
1: Oh, att hon inte plockade upp det där.
2: Oh my god.
1: Oh, hej Josefin, detsamma. Tack.
2: Och som att man skulle säga, Sofin. Alltså direkt när man ser en person, det är ju rätt oklart.
1: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
0: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
2: När säger man det?
0: Sofin. Sofia Wistam.
1: Sofia Wistam. Detsamma.
0: Ta det en gång till här i början.
3: Hej. Är så fin.
4: Detsamma.
1: Hon säger också med en sån suave swag. Detsamma.
0: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
1: Ja, det är också kameror som rullar i det här programmet.
0: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom sådana här små saker. Och när hon kommer fram, jag bara, tjej? Hon bara, ja, jag är en tjej.
2: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola!
0: Hon bara,
1: detsamma.

det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Nej, men,
0: den här personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen. Detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på och liksom få åka och skrapa i tv.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också hette Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet? Ja. Och det här hade varit en sån grej som kanske...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man med en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj. Jävlar, är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Ja, men fråga här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Den här personen, det är bara nej.
2: Den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: Hörrni, i jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Vems gris? En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här. Är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver... Vår julskinka har rymt.
2: Jag tycker det var fint.
1: Det var jättekul.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon. God måndagsmorgon. Basse här. Sofia Wistam, Anis Dondemina, inte här. Men de kommer in i studion om en liten stund. Du ska också få en felhörningsfavorit. Så det ser bra ut. Vi börjar med en liten koll på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Då säger man så här, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
5: Vad är det för dagis ni bedriver?
0: Nej, jag är på Magnus sida där.
5: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
0: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you been Roma?
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God måndagsmorgon, vi närmar oss kvart över sex och vi ska åka tillbaka i tiden nu och lyssna in hur det lät innan vi gick in i helgen i fredags när Anis levererade fredagsrappen. Och såklart, det handlade om Sveriges nationaldag och Anis överraskade lite med bakgrundslåten måste jag säga. Det blev skitbra, så här lät det.
2: Jag satt och tänkte under låten, okej, hur kan jag göra det här så svenskt det bara går? Så jag tog den svenskaste låten som finns utöver nationalsången.
1: En kväll i juni?
2: Det är inte en kväll i juni.
1: Stadljus.
2: Vet du vad? Tryck på play. Det här kanske du känner igen.
1: Lejonkungen.
2: Det är inte Lejonkungen. Utan nu Sverige! Ska vi fira? Är ni med nu?
1: Ja, vi är med.
2: Grattis, nu kör vi!

vi har Zlatan, vi har Ikea och ABBA och snus. Jag

0: En punsch och en snaps före allt. Sverige, Sverige, Sverige, Sverige, Sverige, ja Sverige och Sverige. Är det med det?
1: Ja,
0: försöker
1: ni
0: att det är blåa och gula?
2: Så är det.
0: Och sen

0: Grattis Sverige!
1: Det är sådär jag föreställer mig att finlandsfärjor låter.
2: Ja, från och med nu. De kanske kommer ta den här låten och ha som ett theme.
3: Ja, det är som sagt, Anis. Den här kan faktiskt konkurrera med den riktiga nationalsången, tror jag. Ut med det gamla, in med det nya.
1: Ja, och bestämd av Roger Pontare. Nu kör vi.
3: Jättebra, en till applåd. Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Jag var annars Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska här och få oss ett gott skratt förhoppningsvis. Det är högtid för felhörningsfavoriten. Sandra Bergström heter kvinnan som idag har skickat in morgonens felhörning på en gammal banger. Turn Me On med Kevin Little, vet du vilken det är?
1: Turn Me On, banger.
0: Kevin Little, han kan inte svenska.
1: Nej, han är från Karibien.
0: Typ. Ja, Kingstown tydligen. Aha. Och då är det ju väldigt förvånande att han sjunger på svenska.
1: Mm. Han sjunger på svenska.
2: Konstigt när det händer. Ja,
0: det har Sandra påpekat här i en textrad. Då det låter som han sjunger så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
1: Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Och vilken lång mening också.
1: Och vilken härlig leverans.
0: Man älskar ju Frida som bara spontant kommer med popcorn och Sprite.
2: Ja.
0: Och det låter lite så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
1: Okej.
0: Är ni med nu då?
2: Ja. Okej, jag vill höra det här.
0: Nu får ni lyssna noga. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Det kan vara Dr. Alban som är ja, med Frida lite. På den
1: visen. Jag hörde vodka och Sprite.
0: Det blir bara bättre och bättre.
2: Man hör vad man vill höra.
1: Jag Du är på förkröket. Ja. Det är liksom bra stämning, men det är inte riktigt där. Nej. Och vad händer då? Jo.
0: Lyfter hela festen.
2: Lite gulligt också. Ja, ingen vodka, utan det är popcorn och Sprite. Ja, det är det ni får, ungar.
1: Det är väldigt lugn hemmafest där.
0: Popcorn och Sprite.
1: Kul! Bra, oväntat bra felhörning. Ja.
0: Tack så mycket, Sandra, för morgonens felhörning.
1: Ja.

0: Måndag morgon och klockan närmar sig 6:30. Energy morgon, lyssnar du såklart på måndag, ja. Det betyder Mix måndag. Vår DJ Kristina Gern, hon ser till att starten på veckan varje vecka blir så bra man kan bli med extra mycket mixar hela denna dag. Så missa inte det. Anis och Sofia då? Jo då, de kommer in alldeles strax. Det är jättebra för vi ska bland annat få tävla i kvitt eller dubbelt. Och sen blir det morgonens virala klipp också, där vi idag ska stöta på den mest bittra trisskraparen i Nyhetsmorgon någonsin. Det här vill du inte missa. Men jag vill ändå påminna att vi fortsätter även denna vecka att ge dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia i sommar i Göteborg.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo.
3: I'm Sebastian Grosso.
4: This is Saxwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är nu dags för nyheter.
1: God morgon. Israel har attackerat militära mål i västra och centrala Iran under natten och morgonen, det uppger landets militär. Detta trots att USAs president Donald Trump ska bett premiärminister Benjamin Netanyahu att avstå ytterligare anfall. De två ledarna ska ha pratat med varandra i telefon under söndagen och den amerikanska presidenten hävdar att de nya striderna inte påverkar fredssamtalen. Och flera länder i regionen har begränsat eller stängt delar av sitt luftrum efter den ökade spänningen mellan Israel och Iran. Flygbolag följer utvecklingen noga och vissa rutter har redan lagts om. En kraftig jordbävning med magnituden 7,8 har inträffat i södra Filippinerna. Skalvet orsakade skador och utlöste en tsunamivarning i området. Och runt om i landet har kommuner rapporterat högt deltagande vid helgens nationaldagsfiranden. Flera arrangörer beskriver ett ovanligt stort intresse för lokala kultur- och familjeevenemang. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha soffa och se?
5: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siebel.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vad fina ni är idag.
1: Tackar, tackar. Ja. Vill låna pengar eller vad är frågan om?
2: Ja, hur mycket ska du ha?
0: Nej, jag vill bara ge er komplimanger. Man, ja. Vi ger varandra för lite komplimanger i den här trion.
1: Ja, men du är nog lurt här.
0: Nej!
2: Ja. Varför? Du måste klippa det.
0: Ja, jag vet. Ska vi lära känna denna dag istället? Ja. Mm. Måndag 8 juni, Eivor och Maivor.
2: Eivor och Maivor.
1: Det där kommer tillbaks. Maivor. Snart kommer det bara...
2: Nej.
1: Åh, den här snygga Maivor. Har du koll på henne? Ja. Vem leder Paradise Hotel? Maivor.
2: Maivor från Gyllengaffel.
0: Fyller år idag, så det är födelsedag med Kanye West.
2: Kanye! Mm. Vet du att han hade konsert i Turkiet nyligen? Och tog rekord i antalet sålda biljetter. Det var 128 000 biljetter. Men, vet du vad det sjukaste var? Att i turism drog Istanbul, om det var Istanbul, in 100 miljoner.
0: På den spelningen.
2: På den spelningen. Förstår du att han kan komma och höja ditt stad, ditt lands BNP på, genom att sjunga sin jävla låt.
1: Men du gjorde väl Taylor Swift också? Ja. Men är det inte han som har så cool scen som man smäller av?
2: Jo, det är liksom en jordglob.
1: Som man inte fattar hur de ens gör.
2: Ja. Men han är också problematisk. Det är liksom, grejen med Kanye är att han har gjort så bra musik att han kan göra vad fan han vill.
0: Mm.
2: Och folk kommer alltid gå. Hade han spelat Sverige hade gått.
0: Mm. Morgan Alling fyller då också.
2: Har ni hört Morgan Alling i Mardrömsgästen?
1: Nej.
2: Oh.
0: Är det bra eller?
2: Ja, oh, men han är en speciell kille.
0: Så är det. Han fyller år idag, den här speciella killen.
2: Morgan.
0: 58 år blir han. Ska vi ta morgonens ljud? Jag gillar verkligen den här låten vi ska lyssna in. Den tog över första platsen på listan och det gjorde den år 2000, just detta datum. Och den låter så här. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Ingen?
2: Inte.
1: Wings of love.
2: Åh, oh, vägen. Det låter som Cher om hon var vann.
1: Vilken otroligt jobbig röst.
2: Nasal.
0: Nu kommer ni få hela Danmark på er, för det här var Olsen Brothers som vann Eurovision Song Contest med Fly on the Wings of Love.
2: Det förstår jag att de gjorde.
0: Men det kanske räcker det.
1: Det räcker verkligen för mig. Ja. Nu går vi vidare.
0: Morgonens anledning att fira då. Oj, oj, oj, oj.
2: Olsen Brothers-dagen.
0: Ja, det tycker jag vi kan fira.
2: Och Morgan Alling-dagen.
0: Ja, men världshavens dag.
2: Världshaven? Vad är ett världshav?
0: Det är kanske Atlanten eller... Jag är väldigt dålig
1: alltså
0: på hav.
1: De har kämpigt, världshaven. Så jag tycker verkligen vi kan fira. Alltså det är så mycket skit i de där haven. Och så mycket som dumpas. Och, så det ska man ju verkligen fira. Att,
0: det tycker jag.
1: Att de är viktiga för oss.
2: Sa de till dig när du gjorde över Atlanten? Att de bara, det är liksom stor risk att man åker in en container.
1: Ja,
2: alltså för att det är så här stora, stora fraktfartyg. Ja. Där det ramlar av containrar.
0: Va?
2: Och sen så flyter de runt där. Och så kommer Sofia Wistam på oss över Atlanten i en liten segelbåt.
1: Det är en av de största riskerna.
2: Ja.
0: Jag fattar inte att du vågar. Det är att så många vågar göra Atlanten-programmet. Det skulle aldrig
2: våga. Jag har fått frågan en miljard gånger. Jag har fortfarande inte vågat, men jag vill.
0: Vad är det som gör att du vågar det?
1: Men jag har nog så här dåligt konsekvenstänk. Jag tänker, det går bra. För det är ju ingen följebåt som vissa tror. Eller det är, att händer något, får du hjärtattack eller något, så kan inte en helikopter komma dit. Och
0: nej.
2: Nej, modigt. Så då får du fly on the wings of love.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Vi tar ett alldeles strax. Och idag ska vi lyssna in en man som är med i Nyhetsmorgon. För han kan vinna jättemycket pengar på att skrapa tris. Problemet är att han gör inte det. Och han håller inte tillbaka med sin bitterhet. Men först Mondo, Armando Plantis vill säga, som bjuder på Feeling Myself här på Nyhetsmorgon.

0: Energy morgon med dig. Och det är hög tid nu för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis. Och alltså, älskar man inte människor som visar äkta känslor? Inte håller tillbaka.
1: Det skiljer mot oss som är så falska.
0: Ja, men exakt. Men vi ska få höra lite äkta känslor nu, för vi ska ha till nyhetsmorgon. Året är 1999 och det ska skrapas Triss i tv. Malou von Sivers håller trådarna där, är programledare, och en äldre man har chans att vinna väldigt mycket pengar.
1: Okay.
0: Alltså många miljoner kan den här karen vinna.
1: Mm-hmm.
0: Men det slutar ju inte med att han gör det tyvärr. Nej. Han blir lite besviken. Vi lyssnar in det.
2: Loffe, jag ser redan vad du har vunnit.
3: Jaha.
2: Ser du det?
3: Nej.
2: Vad är?
3: 300. 50.
2: 50 får jag göra till. 1, 2, 3. 50 000 kronor.
3: Ja, men det hade jag ju på lotten vunnit. Vad fan ska jag hit för?
4: Alltså han har inte fel.
1: Nej.
4: Jag hade känt samma sak bara, ja. Det kunde ni bara mejlat mig.
0: Bete dig, nu är det tv.
1: Nej, men så många, jag jobbar ju på Nyhetsmorgon nu i flera år. Och alla som kom dit och var taggade till tänderna, de hade med sig, du vet, familjemedlemmar också som skulle heja på dem ända innan de då blev mångmiljonärer. Och så är de där.
4: Åh nej,
0: vad fan ska jag hit för?
4: Men jag kan verkligen förstå hans frustration. Men hade jag vunnit en sån här tv-ruta, då hade jag inte sagt det till någon. Och så hade jag bara dykt upp där. Ifall, för att om det är så att min familj står där och ska se på när jag blir mångmiljonär och så vinner jag 50 000. Då vill inte jag vara med.
0: Då hade du låtit så här.
3: Ja, men det hade jag ju på botten bunden. Vad fan ska jag hit för?
4: Han har också åkt långt, stackaren.
0: Ja,
1: men man älskar ju när det är någon ung människa, förlåt alla gamlisar, alltså i min ålder, då någon ung människa som vinner.
0: Ja, det är ju hela liksom.
1: Åh, vad kul.
4: Jag tycker när de gamlingar vinner.
1: Tycker du?
4: Ja, för då ska de få njuta av sin pension och då kan de åka till High Chaparral och vad fan du pensionärer sysslar med.
0: Ska inte High Chaparral göra?
1: Det här är bara barnfamiljer.
0: Vi ska tävla strax. I kvitt eller dubbelt, vi älskar detta. Det gäller för den som tävlar att helt enkelt hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Det här är Energy Morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Lasse, Sofia Wistam, Anis Dong. Det är dags för veckans första Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då som vanligt höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och rätt vad det är. Så kan man väl ha vunnit 600 spänn.
0: Vi har en Lidingöbo.
3: Mm-hmm.
0: Alexander, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Känner vi varann?
4: Inte direkt, nej.
2: Nej, är du redo?
4: Alltid.
2: Då kommer 5 sekunder här.
4: Christina Aguilera.
2: Ja då!
3: Jajamän.
0: Du tog också titeln. Det gjorde mig glad.
3: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Mycket bra. 4 sekunder. Vem är det här?
3: Harry's in the house. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
2: Mycket bra.
0: 3 sekunder. Den här tar du.
2: Loreen.
0: Jag känner att vi har en man som vet hur man gör det.
2: Ja,
3: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Lite osäker om du tar den här faktiskt. 2 sekunder. Här kommer den.
4: Tupac, Dr. Dre, California Love.
2: Ja, ja!
3: Alltså, vem är du?
2: Massa fick det ut som skit. Jag tror inte du kommer ta den här. Har du titel och dubbla artister? Varsågod.
0: Ja, men vi har ett skit. Gör med ett geni.
4: Ja. Kom ut 98, tror jag.
3: Ja, men...
2: Skryt! Men du har ju frågat, Sofia.
3: Ja, 800 kronor har du nu. Du kan stanna. Eller så går du vidare på 1 sekundan.
4: Jag stannar för att jag har lovat min fru en date night.
3: Oh, det tycker jag var bra betyg. Men okej, du stannar, men vi måste ju ändå testa
2: se
3: dig här och se om
4: testa
3: du kan 1 sekund.
0: Okej, här kommer den. Du har vunnit 800 spänn, men vem är det här?
4: Rick Astley.
2: Ja, du hade vunnit 1600 spänn om du hade trott på dig själv.
3: Ja, nu får ni ha en mysig middag, du och frugan.
4: Absolut.
3: Du var grym.
0: Ja, du var jätteduktig.
3: Best ever.
0: Applåder på sin plats.
2: Det var liksom nästan inte kul. Så bra var det.
4: Tack. Jag försökte bjuda på underhållning.
2: Ja, ja, tack så mycket.
3: Tack.
4: Hej.
0: Vill du vara med och tävla någon morgon i Kvitt eller dubbelt, så gå in på våra sociala medier. Anmäl dig där så kanske vi hörs. Energy Morgon heter vi. God morgon.
2: Bye.

0: Klockan är 7, det är måndagsmorgon. Energy morgon lyssnar du på och jag känner att det här är en riktigt bra morgon.
1: Yes!
0: Jag ser också väldigt fram emot onsdagens show, för då får vi äntligen besök av Magdalena Andersson. Det är ju så att vi har ju slängt ut frågan till alla partiledare att komma och gästa oss. Och nu är det alltså Socialdemokraternas tur och Magdalena, hon ska då bland annat få med i en felhörning och även få blindranka andra politiker. Ser verkligen fram emot detta på onsdag alltså. Men alldeles strax, ja, då har vi kändissyskonet. Det här har blivit en personlig favorit. Vi kommer alltså på luren ha en person som har en känd syster eller bror. Vi har 60 sekunder på oss att ta reda på vem. Och det är endast med hjälp av ja och nej-frågor. Vi kör alldeles strax. Och sen förstås också morgonens felhörning.
2: Jihau!

0: Det här är Energy Morgon. God morgon. Vi ska få veckans första felhörning alldeles strax. Men först nyheter.
1: God morgon. Israel har attackerat militära mål i västra och centrala Iran under natten och morgonen, det uppger landets militär. Detta trots att USAs president Donald Trump ska bett premiärminister Benjamin Netanyahu att avstå ytterligare anfall. De två ledarna ska ha pratat med varandra i telefon under söndagen och den amerikanska presidenten hävdar att de nya striderna inte påverkar fredssamtalen. Och flera länder i regionen har begränsat eller stängt delar av sitt luftrum efter den ökade spänningen mellan Israel och Iran. Flygbolag följer utvecklingen noga och vissa rutter har redan lagts om. En kraftig jordbävning med magnituden 7,8 har inträffat i södra Filippinerna. Skalvet orsakade skador och utlöste en tsunamivarning i området. Och runt om i landet har kommuner rapporterat högt deltagande vid helgens nationaldagsfiranden. Flera arrangörer beskriver ett ovanligt stort intresse för lokala kultur- och familjeevenemang. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Den digitala P-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre P-böter.
5: En klassisk analog P-skiva funkar väl?
6: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
5: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen... Usch, jag blir arg. Varför blir jag så arg för? Det är bara en massa latmaskar.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: tusen spänn igen.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina.
2: Ja, ja, de som inte har koll.
1: Nej, men det är dags för morgonens felhörning. Jag hoppas att ni tycker den är kul.
2: Okej, okay. Du tycker det uppenbarligen.
1: Jag tycker den är kul, men det kanske inte är den mest självklara felhörningen ever.
3: Ja,
1: men
3: vi brukar ju vara lyssna på så ungersk metal, så inget förvånar mig längre när vi kommer till det.
1: Idag ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso. Känner ni till honom?
3: Popkille, va? Mm. Kan bli något av honom. Svensk, talang, tycker jag.
1: Honeyboy heter låten.
3: Mamma, oh mamma. Oh.
2: Det var förra sommars banger.
3: Ja. Förra sommaren tror jag det var.
2: Var det till och med förr? Gud vad tiden går fort. Ja.
1: Det är en person som heter Healthy Mama. Jag vet ju inte vad de heter riktigt. Men hon skickar in på Instagram. Hon heter Healthy Mama.
3: Ja.
1: Och hon vill att vi ska syna just Benjamin Ingrosso, Honeyboy och textraden. Give me something, give me something, give me something.
3: Jaha, och vad hör hon?
1: Penislatte, penislatte, penislatte.
3: Det är väl det man vill höra när Benjamin Ingrosso sjunger.
2: Penislatte.
1: Mm. Penislatte.
3: Alltså som kaffelatte.
1: Ja.
3: Fast penislatte.
1: Ja,
3: kanske man har rört om latten med
1: penislatte, penislatte. Okay. Öppna era sinnen.
2: Ja, jag försöker.
1: Det här behöver vi anstränga oss.
3: Era gylfar.

0: Inte en chans.
1: Alltså inte så nära. Jag hörde ben i chatte.
2: Mm.
1: Spela igen. Give me something.
2: Penis latte, penis latte.
1: Alltså inte som jag försöker höja penis latte.
0: Han sjunger till och med extra tydligt. Ah, give me something.
1: En gång till, ta en gång till.
2: Hela eller?
1: Penis latte. Nej. Give me something. Kanske han vill ha penis latte.
2: Jag vet inte, healthy mamma. Men nej, jag får ju ta ansvar här.
1: Hon kanske var full.
2: Ja, men då var jag också full. För jag igår när jag tog ut den här kände att jo, men den här, jag hör någonting ändå.
1: Okej, men, okay, men ni som kollar på sociala medier, kommentera om ni hör penislatte. Mm. För det gör inte vi. Nej. Inte så nära.
2: Okay. Tack healthy mamma ändå.
1: Not so healthy.
2: För en... rolig felhörning.
1: Ja, kanske den sämsta i år.
2: Har du en rolig felhörning så skicka in det via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
1: Mm.
2: Från Kronfågel. Kändissyskonet ska vi ägna oss åt alldeles strax.
0: Okay.
2: Så vi tar igen den här morgonen med kändissyskonet. Vi kommer ha en person på luren som har en bror eller syster som är en kändis. 60 sekunder har vi på oss för att komma fram till vem.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är dags för kändissyskonet.
1: Ja.
2: Kul.
0: Ja, det här är kul. Och det innebär då att vi har en person på luren som är bror eller syster med en kändis.
1: Oh.
0: Eller han är ju bror 100% eftersom jag vet en kille. Men det kan vara en syster eller bror som är känd. Och vi har då 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka komma fram till vem denna kända syskon är.
2: Ja.
0: Vi gör bara så här. God morgon, hemliga man i telefonen.
3: God morgon.
1: God morgon. Lite skorrande där.
0: Okej, vi får se. Vem vill börja den här morgonen?
2: Jag. Är ditt kända syskon en syster?
3: Nej.
1: Okay. Bror då? Musiker?
3: Nej.
0: TV-profil?
3: Ja.
2: Idrottare?
1: Nej, han var TV-profil.
2: Man kan vara båda.
1: Ja. Okej. Okay. TV-profil, programledare?
3: Ja.
0: Över 30 år?
3: Nej.
2: Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Åh, okej. YouTube eller jobbar?
3: Nej.
1: Okay.
0: Har vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
2: Har lett Melodifestivalen?
3: Ja.
0: Oj.
2: Har personen varit med i ett program som heter LOL?
3: Nej.
0: Så mycket bättre?
3: Nej.
2: Får rapportet?
3: Nej.
1: Är det komiker?
3: Nej.
0: Skåning?
3: Ja.
0: Oh, jag fick in den sista där.
2: Och det är en skånsk TV-profil.
0: Men har man lett Mello, då har man ändå.
2: Men som jag... är under 30.
1: Nu pratar jag bara. Vi pratar ihop oss lite igen.
0: Okay.
1: William Spets. Jag har han lett
0: Mello.
2: Jag vet inte. Jag tänkte Hampus Näsvold.
1: Ja. Okej, men jag gissar på William Spets.
2: Ja, jag gissar på Hampus Näsvold.
1: Okay.
2: Och vad säger du?
0: Jag är ganska säker, men Oscar Sia.
2: Oscar Sia.
1: Oh,
0: jag vet inte, det känns som en bra gissning.
2: Jag ledde Mello med honom. Att jag inte tänkte på det.
0: Vi vet inte.
2: Nej.
0: Vi vet ingenting.
1: Nej.
0: Vi gör så här, vi tar en låt.
1: Mm-hmm.
0: Så när vi kommer tillbaka, hemliga man i telefonen, då ska vi ta reda på vem din kända bror är, okej?
3: Okay? Ja.
0: Grymt. Det här

0: Andersson.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anders Don och Mina. Jag slår mig lite på bröstet för att jag tror jag är lite vind i seglet idag i kändissyskonet. Vi har då pratat med en hemlig man i telefonen här och 60 sekunders ja och nej frågor. Vad kom vi fram till då?
2: Ja, vi kom väl fram till att vara programledare, inte sport och inte artist. Och det är ju Oscar.
1: Vi fick ett nej på musiker där.
2: Jag gissade på William Spets i alla fall.
3: Jag gissade på Hampus Nessvold.
1: Och jag klickade med Oscar Sia. Okej, hemliga man i telefonen. Vem är din kände bror?
4: Oscar Sia.
3: Det är klart. Är det Dante Sia på tråden?
4: Ja, det kan stämma.
2: Stort. Härligt.
1: Du är också känd.
2: Ja, precis. Dubbelkänd.
4: Ja, semi-känd. Dubbel-semi-känd. Men Oscar är ju såklart artist. Jag packade upp.
3: Ja, han kommer ju bli jätteledsen när du säger att han är inte musiker.
4: Det kommer bli jätteställt.
2: Ja. Jag älskar Oscar. Han är fantastisk. Det förstår jag att du gör. Men vad är er relation, skulle du säga? Och er uppväxt, hur har den varit?
4: Vi har uppväxt varit bra. Vi är ju ett stort gäng syskon. Vi är sex syskon. Oscar är ju mitten där, ja. Han är nummer 4. Vår relation är bra. Jag sitter och smsar med honom nu. Jag frågar vad han gör. Han sa möten bjuder. Så vi kanske inte kommer hänga idag.
3: Så ni var små, du lagade mat och han stod och sjöng, var det så det var?
4: Exakt, det var det enda vi gjorde.
3: Hur var det att ha en bror som kommer ut? Var man liksom i chock, eller var det så här, alla visste?
4: Nej, det kanske inte var så chockigt, nej. Jag hade nog kanske inte tänkt på det så mycket, men det var väl kanske inte en så stor chock.
3: Nej.
2: Ja, vi gjorde ju Let's Dance tillsammans, han och jag. Och det var då vi lärde känna varandra bra.
4: Ja,
2: gick rätt mycket, ja, hade jättekul. Sen mitt starkaste Oscar minne är när vi är på en fest, han och jag, och vi festar rätt bra tillsammans, och det är ett bröllop, det är Camilla Läckberg som gifte sig med Simon, och vi springer runt där och hittar gästboken, den som alla skriver i, tror vi. Så vi skriver bara yes, tack för en härlig fest, och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårat namn i.
4: Det låter typiskt Oscar.
2: Ja, vi är förlåtna, men jäkla vad vi skämdes.
4: Men det erkände.
3: Alltså, de hade också lämnat sitt namn.
2: Vi skrev ju Sofia Oscar.
4: Namn och nummer och bild.
2: Ja, hälsa Oscar om du träffar honom före oss.
3: Ja.
1: Du Dante, tack så jättemycket för att vi fick ta lite av din tid den här morgonen. Det var jättekul.
4: Tack själva.
3: Hej då.
4: Hej.
1: De lät väldigt lika.
2: Ja, men de är ju rätt lika utseendemässigt också.
3: De är också så jävla likable.
1: Ja, det ska de ha. Det var alltså Oscar Sia och hans bror Dante Sia som var huvudperson idag i Kändissyskonet. Vad kul det här var.
2: Mm-hmm.
3: Verkligen.
1: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: 7, måndag morgon, energy morgon, pigga och vakna.
1: Ja.
0: Hand upp om ni också känner att fan, jag skulle vilja ha en till VM-låt.
2: Jag är ganska mätt alltså.
0: Du är det?
2: Ja.
0: Ja, okej då, men vi får väl se om vi kan ändra på det. För det är ju banger eller inte om en liten stund. Med en ny VM-låt, Sprillans. Vad är det handlar om idag?
2: Det är Björnzone med låten All of My Heart. Björnzone, alltså boybandet som består av massa folk. Viktor Leksell, Björn Gustafsson, Kasper Björnbrink och så vidare och så vidare.
0: Och de har alltså, som väldigt många andra just nu, hoppat på VM-spåret och gjort en VM-låt. Vi ska lyssna in den och avgöra om det är en banger eller inte. Sofia, slå Sofia, det är en banger, det vet vi varje morgon.
1: Det är en banger och det är 10 000 i potten nu varje morgon fram till sommarlovet.
2: Det är typ som att vinna VM och vinna mot Sofia.
0: Vi tror på dig då, ta chansen, vi kör om cirka halvtimmen.

0: Pojkbandet Bjornsson har gått och gjort en VM-låt och vi ska alldeles strax reda på om det är en banger eller inte. Men först, nyheter.
1: God morgon. Israel har attackerat militära mål i västra och centrala Iran under natten och morgonen, det uppger landets militär. Detta trots att USAs president Donald Trump ska bett premiärminister Benjamin Netanyahu att avstå ytterligare anfall. De två ledarna ska ha pratat med varandra i telefon under söndagen och den amerikanska presidenten hävdar att de nya striderna inte påverkar fredssamtalen. Och flera länder i regionen har begränsat eller stängt delar av sitt luftrum efter den ökade spänningen mellan Israel och Iran. Flygbolag följer utvecklingen noga och vissa rutter har redan lagts om. En kraftig jordbävning med magnituden 7,8 har inträffat i södra Filippinerna. Skalvet orsakade skador och utlöste en tsunamivarning i området. Och runt om i landet har kommuner rapporterat högt deltagande vid helgens nationaldagsfiranden. Flera arrangörer beskriver ett ovanligt stort intresse för lokala kultur- och familjeevenemang. Det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Vilka tre knappar på tangentbordet har många... Vilka tre knappar på tangentbordet?
5: Tangentbordet!
4: Tangentbordet!
3: Energimorgon gör din morgon

0: Det här är Energy Morgon och ja, jag har inte fingrar kvar att räkna alla VM-låtar som trillar in nu hela tiden.
1: Herre, har det någonsin något år varit så här många?
2: Nej. Inflation, nej. Om man får säga det.
0: Nej, jag och helt alls börjar bli lite trött på det. Men den inställningen ska vi inte ha just nu.
1: Jag undrar bara, när Thomas Stenström kom med sin, var det då alla kickade igång och började göra? Ja, för att de kände att den inte flög? Eller var det så att många puttrade innan?
0: Bra fråga, men jag tror det första du sa det att den här riktiga flög inte, nu har vi chansen.
1: Jag känner ju bara Kid då med Tjuvjakt och de bestämde sig ju typ vid vinsten mot Polen där. Ja. Det var då, innan dess så hade de inte tänkt tanken.
0: Men nu alltså, banger eller inte, Anis Don Demina i fokus ska avgöra om den här VM-låten då är banger eller inte.
2: Det är Björnzon med All of My Heart. Och Björnzon är ju en konstellation av Björn Gustafsson, Victor Lixell
1: Måns
2: Elmerlöv. Men han blev petad tror jag efter hans helga. Vilka är det mer?
0: Jag tar dem från start här. Björn Gustafsson, Erik Säder, Kasper Janebrink, Boris René, Ulrik Munter, Loa Falkman, Filip Berg, Adam Lundgren och Victor Lixell.
2: Mm. Alltså det är ändå en startelva. Om man får säga så. Som är ganska stark. Det är ju många individuellt bra artister. Sen är ju det här lite av ett humorprojekt. Så att jag vet inte hur sen. Jag vet att de har döpt den till Sveriges inofficiella VM-låt. Det tycker jag är lite kul. Men jag tänker att vi ska lyssna på den.
0: All right. Då gör vi
2: så
0: det.
2: Vi får lite feeling. Och sen ska vi gå till botten med huruvida det är en banger eller inte.
0: All of my heart. Björnzon på Energy Morgon.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Där var det, ytterligare en i raden VM-låtar som kastas på oss för tillfället. Och det var då Björn Zone som kastade All of My Heart.
1: Och många av, där, av dem i Björn Zone är ju lite äldre. Och även Cristiano Ronaldo, 41 år, gör sitt sjätte VM. Det är rekord.
0: Det är snyggt.
1: Så att det kan vara veteranernas år. Men nu har vi lyssnat på den här låten, jag vill veta, vad tycker ni?
2: Alltså jag blev förvånad att det var på engelska, för det känns ju som att den här VM-svenska låten kanske ska vara pepp, att man ska stå och bröla på svenska. Känns som en så här, vanlig, en vanligt lagom härlig låt, men det känns inte som en VM-hejarlåt.
0: Nej, jag ska vara helt enkelt, tyckte jag var ganska
2: dålig. Du måste dålig. Liksom tänka efter ordentligt nu, Basse. Tänk att den här kom först.
0: Ja, nej, då hade jag aldrig i livet att jag skulle lyssna på den här låten. Och sen tycker jag också, jag gillade Björn Zone, tyckte det var väldigt roligt i början när de kom, men nu känner jag bara att tåget har gått, Björn Zone. Det här är inte lika kul längre, och jag har också sett musikvideon. Då står de och smörjer in varandra i duschen.
2: Va?
0: Ja, faktiskt.
2: Va?
1: Jag får, ni får rätta mig om jag får, men jag får lite så här AI-vibbar.
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker det känns väldigt liksom vanligt.
2: De har bara stoppat in sig själva i datorn.
1: Alltså det vet jag inte om de har gjort. Det tror jag inte de har gjort. Men det kändes så. Mm. Och det är inte till deras fördel.
2: Nej.
1: Och sen så, okej, okay, men vem är det ni vill till? Alltså jag tror att de är såhär, alltså Björn Gustafsson, ska vi ha VM-låt och uttråkad? Och så kring han, kan vara Kasper Jonebrink, nu kör vi. Alltså det, att de bara så gör saker.
2: Men det är inte tråkigt med engelska?
1: Jo.
0: Okej, okay, du får det, en trumvirvel sen vi vet.
1: Jag vill också säga så här, ribban för VM-låtar i den här studion. När Tjuvjakt låter spelas och grät Sofia Wistam.
0: Mm.
1: När vi lyssnade på Bolagets låt, då stod upp med gåshud. Det är svårt. Det här är tyvärr inte en banger.
0: Nej.
1: Jag tror musikvideon kan gå viralt för att de smör in varandra i bastu. Det är det jävla korrigt. Men låten
0: det var bara något jag snubblade in på igår. Jag vet inte.
2: Nej, men din algoritm.
1: Ja. Men låten i sig, jag tror inte jag kommer höra den igen.
0: Nej. Den här kommer i vimlet av VM-låtar. Ja. Så försvinner
1: den. Men alltså, även om det inte hade varit en VM-låt, det är inte så att jag hade bara, wow, vilken bra låt.
0: Nej. Tack så mycket, Anis. Ska vi göra något riktigt kul alldeles strax?
1: Ja.
0: Det här har blivit en sommarklassiker i den här studion. Jag kallar för Sommardrink eller Porrstjärna.
2: Oj, ska vi dit igen?
0: Jajamensan. Jag har då tagit ut namn som låter ungefär som att det skulle kunna vara en porrstjärna eller en sommardrink. Och ni ska säga, vilken det är helt enkelt. Ska vi tävla?
1: Ja.
0: Vad kul, vi gör det alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vilka leenden ni har på läpparna.
1: Ja, men du ser så nöjd ut nu.
0: Ja, men jag älskar det. Det är dags för Basse busar. Och alltså, sommardrink eller porrstjärna.
2: Basse, han gör vad? Basse, han, va? Basse busar han. Okej.
0: Men vi börjar ju närma oss midsommar och sommar på allvar. Och det slog mig när jag kollade på en drinklista i helgen att fan, det låter nästan som porrstjärnor. Alltså det var porrstjärnenamn och
1: drinkar. Eller var det tvärtom? Du kollade på porr och tänkte på drinkar.
0: Jag låter det vara osagt. Men tävlingen heter alltså sommardrink eller porrstjärna.
2: Hur bra koll har du på dina porrstjärnor?
1: Nej, jag känner att liksom det här är lite Anis... gebit.
2: Men du är även på sommardrinkar, kan jag tänka mig.
1: Ja, kanske det. Just det, jag kan drinkarna.
0: Mm. Jag kommer säga ett namn. Mm. Ja. Och ni ska helt enkelt säga till mig, är det en sommardrink eller är det en porrstjärna? Är ni redo?
1: Ja. Ja.
0: Här kommer namn nummer ett. Sunshine Blue. Sommardrink eller porrstjärna?
2: Jag säger drink.
1: Mm.
0: Annie säger drink.
1: Ja, men då säger jag porrstjärna bara för att få lite dramaturgi här.
0: Ja... Om du försöker svalka med en Sunshine Blue, då är du fel ute, Anis. För det är en porrstjärna. 1-0 till Sofia Wistam.
1: Den här listan ska jag ta till midsommar, tror jag. Ja.
2: Varför vet Sofia vem Sunshine Blue är?
0: Ja, det kan man undra.
1: Det kanske är jag.
0: 1-0 till Sofia. Här kommer namn nummer två. Sommardrink eller porrstjärna? Golden Dream.
2: Sommardrink.
1: Drink.
2: Måste det vara.
1: Mm.
0: Ni är säkra?
2: Mm. Ja.
0: Ja. Ni har båda rätt. Det är en drink. En vaniljig apelsincocktail.
1: Mm.
0: Det låter faktiskt väldigt god.
2: Golden Varför fick vi inte någon sån beskrivning utav den här porrstjärnan som var
0: här? Jag ska kolla upp vilka filmer hon är med i. Tack. Och sen återkommer jag. Här kommer nästa. Det här är lurig. Bahama Mama. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama.
2: Jag säger drink också.
0: Båda säger drink. Bahama Mama är... Ja, det är en drink, absolut.
2: Är det med kokosnötte?
0: Nej, Bahama Mama, det är en fruktig, frusen stranddrink faktiskt. Som man kan svalka sig med nu i sommar. Ställningen är ju då 3-2, det är alltså bäst av 7 som gäller. Nästa, Sofia kan ta hem det den här morgonen.
1: Mm-hmm.
0: Bushwhacker.
2: Jag säger drink.
1: Du säger drink, bushwhacker. Ja, men då blir det väl porr för mig då.
0: Du tror att Bushwhacker, det är en porris. Bushwhacker är en chokladmilkshake mixat med lite pina colada och den ska tydligen vara jättegod. Det betyder att Anders får poäng.
1: Åh, oh, spännande.
2: Kul för matchen.
0: Väldigt roligt för matchen. Det står 3-3 i denna fantastiska tävling som vi kallar för sommardrink eller porrstjärna. Och här kommer avgörandet. Jag vill veta om namnet... Okej, vi tar det. Old Cuban.
1: Ja, det tar jag porrstjärna.
0: Du tror att det är en porrstjärna?
2: Ja, men då tar jag väl jag drink för matchens skull.
0: Old Cuban.
1: Det känns som en hel kategori.
0: Ja, det kan det kanske vara. Men vi har en vinnare. Och han heter Anis Don Demina. Old Cuban, varför tror du? Beskriv vad du gick
2: igenom. Du är ganska snabb också.
1: Det är så här milf, gilf, dulf.
0: Ja. Det var bra tänkt och bra spelat båda två. Men som sagt, Anis, du vann idag. Du har koll på både drinkar och porrstjärnor.
2: Ja, och framförallt har, ska jag hem och kolla på Old Cuban.
0: Ja, gör det, ja.
2: Och hans senaste verk.
3: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens felhörning.
1: Ja, det ska vi.
0: Men innan det, ypperligt tillfälle att addera pengar till semesterkassa.
1: Mm, man kan nämligen tävla mot mig och vinna 10 000 kronor. Om man då slår mig såklart.
0: Vi har ju lovat att vi ska ha denna prisamma 10 000 spänn hela vägen fram till vi går på sommarsemester.
1: Mm-hmm.
0: Ta verkligen chansen nu. Vad är det handlar om där för nya
1: lyssnare? Ja, men det är 5 underhållningsfrågor. Man tävlar mot mig. Man ska svara så snabbt man kan och förhoppningsvis rätt också.
0: Ta chansen du den här morgonen. Börja med att ring 020 40 39 00. Så kör vi. Men jag älskar den här låten faktiskt. Eurovision vinnarlåten Bangaranga. Dara. På

0: Måndag morgon, Energy morgon är pigg och glad, tycker jag, för en måndag morgon. Sofia, är du redo för att slå, Sofia?
1: Jag är så redo jag kan bli.
0: Ja, det borde vara, för det är 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en Stockholmskille på luren som är på hugget tydligen. Danne, god morgon.
2: Tjena, tjena.
1: God morgon, god morgon.
2: Aha. God morgon.
0: Är du redo för tävling?
2: Det är jag.
3: Ja, men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Varsågod Basse och leverera frågorna.
0: Fråga nummer ett. Vilken stad förknippas med Colosseum?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Rom.
3: Rom är rätt svar.
1: Där var jag en gång och fick inbrott i bilen när jag hade varit där inne och gick ut igen. Deppigt!
3: Vi har 1-0 till Sofia.
0: Ja, sant eller falskt på fråga nummer två. Dansbandet Don Deminas är ett band från Norrköping som gjort dansbandsversioner på Anis låtar.
2: Daniel.
3: Daniel.
2: Falskt.
3: Falskt. Du har helt rätt. Tack gud för det. Det hade varit kul att höra Uno, dos, tres, churda i dansbandstappning.
0: Ja, det här är ingen dålig idé om de vill starta.
3: Det finns AI-versioner där de har tagit mina låtar och gjort alla möjliga genrer. Det är väldigt bra. Vissa har de bättre än originalet. Men vi har 1-1.
0: Då kör vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vem? Nej, vilka är artisten? Na. Vi kanske ses igen när vi är vuxna
3: och ligger som vi låg när vi var Sofia. Sofia.
1: Hovet
3: är rätt svar.
1: La dem ner.
3: De har lagt ner. Dante har släppt lite låtar själv. Ryktena går om att mer saker kommer hända.
0: Reunion.
1: Det men det här är nästan bästa låten de har gjort.
3: Hon dansar vidare i livet har jag stått till många soluppgångar. Tack gud för det. Det hade varit kul att höra Uno, dos, tres, churda i dansbandstappning.
0: Ja, det här är ingen dålig idé om de vill starta.
3: Det finns AI-versioner

0: ryktena går om att mer saker kommer hända.
1: Reunion.
2: Det, men det här är nästan bästa låten de har gjort.
0: Hon dansar vidare i livet har jag stått till många soluppgångar i diverse, på diverse nattklubbs etablissemang och sjungit och dansat. Men jag har 2-1 till Sofia. Matchen lever. Men nu måste du ta poäng.
3: Kan jag hoppas.
0: Ja.
1: Men det här tror jag tar. Fråga 4. I vilket känt sällskapsspel heter en av karaktärerna Överste Senap?
3: Daniel.
0: Oh.
3: Cluedo.
0: Cluedo är rätt svar! Det där var på håret, som man säger.
3: Ja, alltså jag tänkte Otello, men det är inte samma. Så,
0: Har du spelat Cluedo?
2: Ja, oh ja. Men jag hade inte så nära i hjärnan.
0: Nej, det har inte jag. Men det här Sverige betyder att vi har nagelbitare på vad det händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000
1: oj, oj, oj.
0: I potten. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
1: Vilket ämne används oftast för att få ballonger att flyga?
2: Sofia.
0: Sofia är snabb.
2: Helium.
0: Helium svarar Sofia. Och Sverige, vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
2: Oj, oj, oj. Oh, gud. Jag hörde att du var en promillesekund efter.
3: Det var det.
2: Det var det.
1: Så är det.
2: Ja, det var en riktigt jämn match.
0: Ja.
3: Ha det så bra nu.
2: Tack. Hej.
0: Fan, det där kan inte vara lätt.
1: Nej, det var en jobbig förlust.
0: Ja, men det var för att det var...
2: Så är det också en väldigt lätt fråga. Det är jobbigt när den sista är så här himla lätt och båda verkligen kan den.
0: Ja.
1: Men det här betyder, eller vi har 10 000 i vilket fall, för det har vi hela världen.

0: Energy morgon. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Don, Demina.
1: Ja, för de som inte har koll.
0: Men det är dags för morgonens felhörning. Jag hoppas att ni tycker den är kul.
1: Okej, okay, du tycker det uppenbarligen.
0: Jag tycker den är kul, men det kanske inte är den mest självklara felhörningen ever.
2: Ja,
0: men
2: vi brukar ju vara lyssna på så ungersk metal, så inget förvånar mig längre när det kommer till det.
0: Idag ska vi lyssna på Benjamin Ingrosso. Känner ni till honom?
2: Popkille, va? Kan bli något av honom. Svensk, talang, tycker jag.
0: Honeyboy heter låten.
2: Mamma, oh mamma.
1: Det var förra sommarens banger.

0: Var det förra sommaren tror jag det var?
1: Var det till och med förr? Gud vad tiden går fort. Ja.
2: Det är en person som heter Healthy Mama. Jag vet ju inte vad de heter riktigt. Nej. Men när de skickar in på Instagram, hon heter Healthy Mama.
3: Ja.
2: Och hon vill att vi ska syna just Benjamin Grosso, Honey Boy och textraden. Give me something, give me something, give me something.
0: Jaha, och vad hör hon?
2: Penislatte, penislatte, penislatte.
0: Det är väl det man vill höra när Benjamin Grosso sjunger.
1: Penislatte.
2: Mm. Penislatte.
0: Alltså som kaffelatte.
2: Ja.
0: Fast penislatte.
2: Ja,
0: kanske man har rört om latten med
2: penislatte, penislatte. Okay. Öppna era sinnen.
1: Ja, jag försöker.
2: Det här behöver vi anstränga oss.
0: Era gylfar.

0: Inte en chans.
1: Alltså det var inte så nära. Jag hörde ben i chatte.
2: Mm.
1: Spela igen. Give me something.
2: Penis latte, penis latte.
1: Alltså inte som jag försöker höra penis latte.
0: Han sjunger till och med extra tydligt. Ah, give me something.
1: En gång till, ta en gång till.
2: Hela eller?
1: Penis latte. Nej, give me something. Kanske han vill ha penis latte.
2: Jag vet inte, healthy mamma. Men jag får ju ta ansvar här.
1: Hon kanske var full.
2: Ja, men då var jag också full. För jag igår när jag tog ut den här kände att jo, men den här, jag hör någonting ändå.
1: Okej, men, okay, men ni som kollar på sociala medier, kommentera om ni hör penis latte. Mm. För det gör inte vi. Nej. Inte så nära.
2: Okej. Tack healthy mamma ändå.
1: Not so healthy.
2: För en... rolig felhörning.
1: Ja, kanske den sämsta i år.
2: Har du en rolig felhörning så skicka in det via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen.
1: Mm.
2: Från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Vad fina ni är idag.
1: Tackar, tackar. Vill du låna pengar eller vad är frågan om?
2: Ja, hur mycket ska du ha?
0: Nej, jag vill bara ge er komplimanger. Man, vi ger varandra för lite komplimanger i den här trion.
1: Men det, du är nog lurt här.
0: Nej!
2: Ja. Du måste klippa det.
0: Ja, jag vet. Ska vi lära känna denna dag istället? Ja. Mm. Måndag 8 juni, Eivor och Maivor.
2: Eivor och Maivor.
1: Det där kommer tillbaks. Maivor.
2: Nej.
1: Åh, den här snygga Maivor. Har du koll på henne? Ja. Vem leder Paradise Hotel? Maivor.
2: Maivor från Gyllengaffel.
0: Fyller år idag så det är födelsedag med Kanye West.
2: Kanye! Mm. Vet du att han hade konsert i Turkiet nyligen? Och tog rekord i antalet sålda biljetter. Det var 128 000 biljetter. Men, vet du vad det sjukaste var? Att i turism drog Istanbul, om det var Istanbul, in 100 miljoner.
0: På den spelningen.
2: Förstår du att han kan komma och höja ditt stad, ditt lands BNP på, genom att sjunga sin jävla låt.
1: Men du gjorde väl Taylor Swift också? Ja. Men är det inte han som har så cool scen som man smäller av?
2: Jo, det är liksom en jordglob.
1: Som man inte fattar hur de ens gör.
2: Ja. Men han är också problematisk. Det är liksom, grejen med Kanye är att han har gjort så bra musik att han kan göra vad fan han vill.
0: Mm.
2: Och folk kommer alltid gå. Han har spelat Sverige, hade gått.
0: Mm. Morgan Alling fyller det också.
2: Har ni hört Morgan Alling i Mardrömsgästen?
1: Nej.
2: Oh.
0: Är det bra eller?
2: Ja, men han är en speciell kille.
0: Så är det. Han fyller år idag, den här speciella killen.
2: Morgan.
0: 58 år blir han. Ska vi ta morgens ljud? Jag gillar verkligen den här låten vi ska lyssna in. Den tog över första platsen på listan och det gjorde den år 2000, just detta datum. Och den låter så här. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Ingen?
2: Inte.
1: Wings of love.
2: Åh, oh, verkligen. Det låter som Cher om hon var vann.
1: Och vilken otroligt jobbig röst.
2: Nasal.
0: Nu kommer ni få hela Danmark på er, för det här var Olsen Brothers som vann Eurovision Song Contest med Fly on the Wings of Love.
2: Det förstår jag att de gjorde.
0: Men det kanske räcker det.
1: Det räcker verkligen för mig. Ja. Nu går vi vidare.
0: Morgonens anledning att fira då. Oj, oj, oj, oj.
2: Olsen Brothers-dagen.
0: Ja, det tycker jag vi kan fira.
2: Och Morgan Alling-dagen.
0: Ja, men världshavens dag.
2: Världshaven? Vad är ett världshav?
0: Det är kanske Atlanten eller... Jag är väldigt dålig
1: alltså
0: på hav.
1: Alltså de har kämpigt, världshaven. Så jag tycker verkligen vi kan fira. Alltså det är så mycket skit i de där haven. Och så mycket som dumpas. Och så det ska man ju verkligen fira. Att,
0: det tycker jag.
1: Att de är viktiga för oss.
2: Sa de till dig när du gjorde Över Atlanten? Att de bara, det är liksom stor risk att man åker in en container.
1: Ja,
2: alltså för att det är ju så här stora fraktfartyg. Ja. Där det ramlar av containrar.
0: Mm.
2: Och sen så flyter de runt där. Och så kommer Sofia Wistam på oss över Atlanten i en liten segelbåt.
1: Det är en av de största riskerna.
2: Ja.
0: Jag fattar inte att du vågar. Det är att så många vågar göra Atlantenprogrammet. Det ska aldrig
2: jag våga. Jag har fått frågan en miljard gånger. Jag har fortfarande inte vågat, men jag vill.
0: Vad är det som gör att du vågar det?
1: Men jag har nog så här dåligt konsekvenstänk. Jag tänker, det går bra. För det är ju ingen följebåt som vissa tror. Eller det är, du, att händer något, får du hjärtattack eller något, så kan inte en helikopter komma dit. Och
2: nej. Nej, så då får du fly on the wings of love.
0: Hörrni, morgonens virala klipp. Vi tar ett alldeles strax. Och idag ska vi lyssna in en man som är med i Nyhetsmorgon. För han kan vinna jättemycket pengar på att skrapa tris. Problemet är att han gör inte det. Och han håller inte tillbaka. Bitterhet. Men först, riktigt, riktigt bra låt. En låt som var bra i original såklart, men också nu i ny tappning. Det är Herpe och Funke som har tagit sig an Mares låten Sunnan Vind. Du får den på en morgon.

0: 5:09, Sunnan Wind, Hertzberg och Funka här på Energy Morgon. Där är det dags för morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis. Och alltså, älskar man inte människor som visar äkta känslor? Inte håller tillbaka.
1: Jo, till skillnad mot oss som är så falska.
0: Ja, men exakt. Men vi ska få höra lite äkta känslor nu, för vi ska ha till Nyhetsmorgon. Året är 1999 och det ska skrapas Triss i tv. Malou von Sievert håller trådarna där, är programledare, och en äldre man har chans att vinna väldigt mycket pengar.
1: Okay.
0: Alltså många miljoner kan den här karen vinna.
1: Mm-hmm.
0: Men det slutar ju inte med att han gör det tyvärr. Nej. Han blir lite besviken. Vi lyssnar in där.
2: Loffe, jag ser redan vad du har vunnit.
3: Jaha.
2: Ser du det?
3: Nej.
2: Vahe?
3: 300. 50.
2: 50 får jag det till. 1, 2, 3. 50 000 kronor.
3: Ja, men det hade jag ju på botten vunnit. Vad fan ska jag hit för?
4: Alltså han har ju inte fel.
1: Nej.
4: Jag hade känt samma sak. Bara, ja. Det kunde ni bara mejlat mig.
0: Ja, men, bete dig, nu är det tv.
1: Nej, men så många, jag jobbar ju på Nyhetsmorgon nu i flera år. Mm. Och alla som kom dit och var taggade till tänderna. De hade med sig, du vet, familjemedlemmar också som skulle heja på dem ända innan de då blev mångmiljonärer. Och så är de där.
4: Åh nej, vad fan ska jag hit för? Men jag kan verkligen förstå hans frustration. Men hade jag vunnit en sån här tv-ruta, då hade jag inte sagt det till någon. Och så hade jag bara dykt upp där. Ifall, för att om det är så att min familj står där och ska se på när jag blir mångmiljonär och så vinner jag 50 000. Mm. Då vill inte jag vara med.
0: Då hade du låtit så här.
3: Ja, men det hade jag ju på botten bunden. Vad fan ska jag hit för?
4: Han har också åkt långt, stackaren.
0: Ja,
1: men man älskar ju när det är någon ung människa, förlåt alla gamlisar, alltså i min ålder, då någon ung människa som vinner.
0: Ja, det är
1: som
0: ju hela
1: bara,
0: liksom.
1: Åh, vad kul.
4: Jag tycker när de gamlingar vinner.
1: Tycker du?
4: Ja, för då ska de få njuta av sin pension och då kan de åka till High Chaparral och vad fan du pensionär sysslar
0: med. Ska Chaparral göra?
1: Det här är bara barnfamiljer.
0: Vi ska tävla strax. I kvitt eller dubbelt, vi älskar detta. Det gäller för den som tävlar att helt enkelt hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Rihannas SNM 8:55. Klockan, det är dags nu igen för musiknördtävlingen. Jag älskar detta, vi kallar för Kvitt eller Dubbelt.
1: Kvitt eller Dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då som vanligt höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Och första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja Kvitt eller Dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och rätt vad det är. Så kan man väl ha vunnit 600 spänn.
0: Vi har en Lidingöbo.
3: Mm-hmm.
0: Alexander, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Känner vi varann?
4: Inte direkt, nej.
2: Nej, är du redo?
4: Alltid.
2: Då kommer 5 sekunder här.
4: Christina Aguilera.
2: Ja då!
3: Jajamän.
0: Du tog också titeln. Det gjorde mig glad.
3: Mm, 100 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Mycket bra. 4 sekunder. Vem är det här?
4: Harry's
3: in the house. 200 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt?
4: Dubbelt.
2: Mycket bra.
0: Mm. 3 sekunder. Den här tar du.
2: Loreen.
0: Jag känner att vi har en man som vet hur man gör det.
2: Ja,
3: 400 kronor dina, Kvitt eller Dubbelt?
4: Dubbelt.
0: Lite osäker om du tar den här faktiskt. 2 sekunder, här kommer den.
4: Tupac, Dr. Dre, California Love.
2: Ja, då!
3: Alltså, vem är du här?
2: Fick det att se ut som skit. Jag tror inte du kommer ta den här. Har du titel och dubbla artister? Varsågod.
0: Ja, men vi har ett geni. Ett geni.
3: Ja.
4: Kom ut 98, tror jag.
3: Ja, men
2: skryt. Men du har ju frågat, Sofia.
3: Ja, 800 kronor har du nu. Du kan stanna. Eller så går du vidare på 1 sekundan.
4: Jag stannar för att jag har lovat min fru en date night.
3: Oh, det tycker jag var bra betyg. Men okej, du stannar, men vi måste ju ändå testa
2: se
3: dig här och se om
4: testa
3: du kan 1 sekund.
0: Okej, här kommer den. Du har vunnit 800 spänn, men vem är det här?
4: Rick Astley.
2: Ja, du hade vunnit 1600 spänn och du hade trott på dig själv.
3: Ja, nu får ni ha en mysig middag, du och frugan.
4: Absolut.
3: Du var grym.
0: Ja, du var jätteduktig.
3: Best ever.
0: Applåder på sin plats.
2: Det var liksom nästan inte kul. Så bra var det.
4: Tack. Jag försökte bjuda på underhållning.
2: Ja, ja, tack så mycket.
3: Tack.
4: Hej.
0: Vill du vara med och tävla någon morgon i Kvitt eller Dubbelt, så gå in på våra sociala medier, anmäl dig där, så kanske vi hörs någon morgon. Kändissyskonet ska vi ägna oss åt alldeles strax. Vi kommer ha en person på luren som har en bror eller syster som är en kändis. 60 sekunder har vi på oss för att komma fram till vem.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det är dags för kändissyskonet.
1: Ja.
2: Kul.
0: Ja, det här är kul. Och det innebär då att vi har en person på luren som är bror eller syster med en kändis.
1: Oh.
0: Eller han är ju bror 100% eftersom jag vet en kille. Men det kan vara en syster eller bror som är känd. Och vi har då 60 sekunder med ja och nej frågor för att försöka komma fram till vem denna kända syskon är.
2: Ja.
0: Vi gör bara så här. God morgon, hemliga man i telefonen.
3: God morgon.
1: God morgon. God morgon. Lite skorrande där.
0: Okej, vi får se. Vem vill börja den här morgonen?
2: Jag.
4: Är ditt kända syskon en syster?
3: Nej.
1: Okay. Bror då? Musiker?
3: Nej.
0: TV-profil?
3: Ja.
2: Idrottare?
1: Nej, han var TV-profil.
2: Man kan vara båda.
1: Ja. Okej. Okay. TV-profil, programledare?
3: Ja.
0: Över 30 år?
3: Nej.
2: Melodifestivalen?
3: Ja.
1: Åh, okej. YouTube eller jobbar?
3: Nej.
1: Okay.
0: Har vunnit Melodifestivalen?
3: Nej.
2: Har lett Melodifestivalen?
3: Ja.
0: Oj.
2: Har personen varit med i ett program som heter LOL?
3: Nej.
0: Så mycket bättre?
3: Nej.
2: Får rapportet?
3: Nej.
1: Är det komiker?
3: Nej.
0: Skåning?
3: Ja.
0: Oh, jag fick in den sista där.
2: Och det är en skånsk TV-profil.
0: Men har man lett Mello, då har man ändå.
2: Men som jag... är under 30.
1: Nu pratar jag bara. Vi pratar ihop oss lite igen.
0: Okay.
1: William Spets. Jag har han lett
0: Mello.
2: Jag vet inte. Jag tänkte Hampus Näsvold.
1: Ja. Okej, men jag gissar på William Spets.
2: Ja, jag gissar på Hampus Näsvold.
1: Okay.
2: Och vad säger du?
0: Jag är ganska säker, men Oscar Sia.
2: Oscar Sia.
1: Oh,
0: jag vet inte, det känns som en bra gissning.
2: Jag ledde Mello med honom. Att jag inte tänkte på det.
0: Vi vet inte.
2: Nej.
0: Vi vet ingenting.
1: Nej.
0: Vi gör så här, vi tar en låt.
1: Mm-hmm.
0: Så när vi kommer tillbaka, hemliga man i telefonen, då ska vi ta reda på vem din kända bror är, okej?
3: Okay? Ja.
0: Grymt. Det här är

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don och Mina. Jag slår mig lite på bröstet för att jag tror jag är lite vind i seglet idag i kändissyskonet. Vi har då pratat med en hemlig man i telefonen här och 60 sekunders ja och nej frågor. Vad kom vi fram till då?
1: Ja, vi kom väl fram till att vara programledare, inte sport och inte artist. Och det är ju Oskar.
0: Vi fick ett nej på musiker där.
1: Jag gissade på William Spets i alla fall.
2: Jag gissade på Hampus Nessvold.
0: Och jag klickade med Oskar Sia. Okej, hemliga man i telefonen. Vem är din kände bror?
3: Oskar Sia!
2: Det är klart! Är det Dante Sia på tråden? Då.
3: Ja, det kan stämma.
1: Stort! Härligt!
0: Du är också känd.
1: Ja, precis. Dubbelkänd.
3: Ja, semikänd. Dubbelsemikänd. Men Oskar är ju såklart artist. Jag packade upp.
2: Ja, han kommer ju bli jätteledsen när du säger att han är inte musiker.
3: Det kommer bli jätteställt.
1: Ja. Jag älskar Oskar. Han är fantastisk. Det förstår jag att du gör. Men vad är er relation, skulle du säga? Och er uppväxt, hur har den varit?
3: Nej, men vi har uppväxt varit bra. Vi är ju ett stort gäng syskon. Vi är sex syskon. Oskar är ju mitten där, ja. Han är nummer 4. Nej, men vår relation är bra. Jag sitter och smäser med honom nu. Jag frågar vad han gör. Han sa möten bjuder. Så vi kanske inte kommer hänga idag.
2: Så ni var små, du lagade mat och han stod och sjöng, var det så det var?
3: Exakt, det var det enda vi gjorde.
2: Hur var det att ha en bror som kommer ut? Var man liksom i chock, eller var det så här, alla visste?
3: Nej, det kanske inte var så chockigt, nej. Jag hade nog kanske inte tänkt på det så mycket, men det var väl kanske inte en så stor chock.
2: Nej.
1: Ja, vi gjorde ju Let's Dance tillsammans, han och jag. Och det var då vi lärde känna varandra bra.
3: Ja,
1: gick rätt mycket. Ja, hade jättekul. Sen mitt starkaste Oscar minne är när vi är på en fest, han och jag, och vi festar rätt bra tillsammans, och det är ett bröllop, det är Camilla Läckberg som gifte sig med Simon, och vi springer runt där och hittar gästboken, den som alla skriver i, tror vi. Så vi skriver bara yes, tack för en härlig fest, och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårat namn i.
3: Det låter typiskt Oskar.
1: Ja, vi är förlåtna, men jäkla vad vi skämdes.
3: Men det erkände.
1: Det gjorde
2: de hade
1: vi.
2: Också lämnat sitt namn.
1: Vi skrev ju Sofia Oskar.
3: Namn och bild.
1: Ja, hälsa Oskar om du träffar honom före oss.
2: Ja.
0: Du Dante, tack så jättemycket för att vi fick ta lite av din tid den här morgonen. Det var jättekul.
3: Tack själva.
1: Hej då.
3: Hej.
0: De lät väldigt lika.
1: Ja, men de är ju rätt lika utseendemässigt också.
2: De är också så jävla likable.
0: Ja, det ska de ha. Det var alltså Oskar Sia och hans bror Dante Sia som var huvudperson idag i Kändissyskonet. Vad kul det här var.
1: Mm-hmm.
2: Verkligen.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Vilken superstart på veckan vi har tillsammans. Inte över än, inte utan alldeles strax ska du få en felhörningsfavorit som vi kan skratta till också. Och hela den här veckan, likt förra veckan, så fortsätter vi ge dig chansen att skapa ett sommarminne 2026 utan dess like. Och det tillsammans med Swedish House Mafia.
1: Tävlingen alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
2: Hej, det här är Axwell.
3: Steve Angelo.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
1: Tävla på Energy

0: det är.
1: Jag vill bara göra någon variant.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18 till 22 plusgrader.

0: Kids tonight or 55 years down the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
3: Hej!
4: Liamo!
3: Liamo! Hej, det här är Liamo. Tonight we break through the ceiling. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det här är Energy Morgon. Jag var annars Basse. Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och vi ska här och få oss ett gott skratt förhoppningsvis. Det är hög tid för felhörningsfavoriten. Sandra Bergström heter kvinnan som idag har skickat in morgonens felhörning på en gammal banger. Turn Me On med Kevin Little. Vet du vilken det är?
1: Turn Me On, banger.
0: Kevin Little, han kan inte svenska.
1: Nej. Han är från Karibien.
0: Typ. Ja, Kingstown tydligen. Ja. Och då är det ju väldigt förvånande att han sjunger på svenska.
1: Mm. Han sjunger på svenska.
2: Konstigt när det händer. Ja,
0: det har Sandra påpekat här i en textrad. Då det låter som han sjunger så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
1: Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Och vilken lång mening också.
1: Och vilken härlig leverans.
0: Man älskar ju Frida som bara spontant kommer med popcorn och Sprite.
2: Ja.
0: Och det låter lite så här. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
1: Okej.
0: Okay. Är ni med nu då?
2: Ja. Okej, jag vill höra det här.
0: Nu får ni lyssna noga. Här kommer Frida med popcorn och Sprite.
2: Det kan vara Dr. Alban som är med Frida lite. På
1: det viset. Jag hörde vodka och Sprite.
0: Det blir bara bättre och bättre.
2: Man hör vad man vill höra.
1: Jag kan inte säga att jag hör det. Du är på förkröket. Ja. Det är liksom bra stämning, men det är inte riktigt där. Nej. Och vad händer då? Jo.
0: Lyfter hela festen.
2: Lite gulligt också.
1: Ja,
2: ingen vodka, utan det är popcorn och Sprite.
1: Ja, det, är väldigt,
2: det är det ni får.
1: Det är väldigt lugn hemmafest där.
0: Popcorn och Sprite.
1: Kul. Bra, oväntat bra felhörning.
0: Ja. Tack så mycket Sandra för morgonens felhörning.
1: Ja.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
4: Check that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.

0: Måndag morgon, Energy morgon är pigg och glada tycker jag för en måndag morgon. Sofia, är du redo för att slå Sofia?
1: Jag är så redo jag kan bli.
0: Ja, det borde du vara, för det är 10 000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och vi har en Stockholmskille på luren som är på hugget tydligen. Danne, god morgon.
2: Tjena, tjena.
1: God morgon, god morgon.
2: Aha. God morgon.
0: Är du redo för tävling?
2: Det är jag.
3: Ja, men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt så man poäng, svarar man fel går poängen över. Varsågod Basse och leverera frågorna.
0: Fråga nummer ett. Vilken stad förknippas med Colosseum?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Rom.
3: Rom är rätt svar.
1: Där var jag en gång och fick inbrott i bilen när jag hade varit där inne och gick ut igen. Oh. Deppigt!
3: Vi har 1-0 till Sofia.
0: Ja, sant eller falskt på fråga nummer två. Dansbandet Don Deminas är ett band från Norrköping som gjort dansbandsversioner på Anis låtar.
2: Daniel.
3: Daniel.
2: Falskt.
3: Falskt. Du har helt rätt. Tack gud för det. Ja, det hade varit kul att höra Uno, Dos, Tres, Shurda i dansbandstappning.
0: Ja, det här är ingen dålig idé om de vill starta.
3: Det finns AI-versioner. Mm. Där de har tagit mina låtar och gjort alltså, alla möjliga genrer. Det är väldigt bra. Vissa har de bättre än originalet. Men vi har 1-1.
0: Då kör vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vem? Nej, vilka är artisten? Na. Vi kanske ses igen när vi är vuxna
3: och ligger som vi låg när vi var Sofia. Sofia.
1: Hovet
3: är rätt svar.
1: La dem ner.
3: Jag sparkar backspin. De har lagt ner. Dante har släppt lite låtar själv. Ryktena går om att mer saker kommer hända.
0: Reunion.
1: Det men det här är nästan bästa låten de har gjort.
3: Hon dansar vidare i livet har jag stått till många soluppgångar i diverse, på diverse nattklubbs etablissemang och sjungit och dansat. Men jag har 2-1 till Sofia. Matchen lever. Men nu måste du ta poäng.
2: Jag hoppas.
3: Ja.
0: Men det här tror jag tar. Fråga 4. I vilket känt sällskapsspel heter en av karaktärerna Överste Senap?
2: Daniel.
3: Oh.
2: Cluedo.
3: Cluedo är rätt svar! Det där var på... håret, som man säger.
2: Ja, alltså jag tänkte Otello, men det är inte samma. Så jag...
3: Har du spelat Cluedo?
1: Ja, oja. Men jag hade inte så nära i hjärnan.
3: Nej, det har inte jag. Men det här Sverige betyder att vi har nagelbitare på vad det händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000
0: oj, oj, oj.
3: I potten. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
0: Vilket ämne används oftast för att få ballonger och flyga?
1: Sofia.
3: Sofia är snabb.
1: Helium.
3: Helium svarar Sofia. Och Sverige, vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
1: Oj, oj, oj. Oh, gud. Jag hörde att du var en promillesekund efter. Alltså.
2: Det var det.
0: Så är det.
1: Ja, det var en riktigt jämn match.
3: Ja.
2: Ha det så bra nu.
1: Ja, tack, tack. Hej.
2: Hej.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Så där ja, ny vecka, nya löjligheter och Thomas Andersson som tar dig genom arbetsdagen här under vår mixmåndag. Du får extra mycket energy, hitstore mixar, vi hänger kvar i helgeviben. Det var ju så nice, musiken som gör dig glad från Molly Sandén och Sara Larsson strax. Först Felicia på Energy, varmt välkommen hit.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här tar oss genom arbetsdagen med vår mix måndag. Och om en liten stund berättar jag hur du vinner biljetter till Swedish House Mafia. Dessutom väntar nya från Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA, häng kvar för den. Nu är Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län. Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm invigs. Och det gör också Höga Kustenbron norr om Härnösand, som blir Sveriges längsta hängbro. Som du hör så är vi all over the place med ledtrådarna. Vilket år ska vi till? Tar vi reda på strax på Energy.

Du är på Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Fick Sarsson Kroppen få Energy Throwback. Vilket år söker vi? Kopparbergs län byter namn till Dalarnas län. Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm invigs. Och det gör också Höga kusten. Bron norr om Härnösand blir Sveriges längsta hängbro. Vi ska till 1997. Backar bandet rejält. Där har vi det. Thomas på radion finns med under vår mixmåndag. Får arbetsdagen att gå undan här, och hela veckan så fortsätter vi också att tävla ut biljetter till Swedish House Mafia, deras konsert på Ullevi i Göteborg i sommar. Häng kvar för mer info. Och nu på torsdag drar ju fotbolls-VM igång. Sverige spelar sin första match mot Tunisien den 15 juni. Vi säger heja Sverige och tack för att du är på Energy. När

0: snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia klockan 8 imorgon bitti igen. Det är Thomas på radion som finns med. Hur känns dagen? Vi kör Mixmåndag. Extra mycket Energy Hit Story Mixar. Gör arbetsdagen lekande lätt med Taylor Swift och just det strax. Först Smash Into Pieces. Det här är Energy. Varmt välkommen.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: this song, Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Det är väl inte bara jag som skickas tillbaka till de här nattklubbsdansgolven. Man stod helt igenom svett och dansade till Faithless Insomnia. Fick nya versionen här tillsammans med Bieber Rexha, New Religion på Energy. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och det är mixmåndag idag också. Riktigt härligt. Kristina Gern har fullt upp med att ge oss Energy Hit Story Mixer. Och vi har fullt upp med att ge dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia som ger konserter på Ullevi Göteborg i augusti. När du har Swedish House Mafia-signalen under dagen, ring 020 40 39 00 och pricka samtal nummer 7 så har du biljetter. Varmt lycka till! Strax Eminem på Energy. Mama,

Min dotter var så gullig häromdagen. Hon bara, pappa, vet du att det kommer en ny K-pop Demonjägarna-film? Ja, det vet jag. Ja, men det är så lång tid kvar, så när den kommer, då kommer jag vara stor. Då kommer jag inte vara intresserad av det där. Det är en bra insikt. Handtricks på Energy, 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, och vi kliver in mot lunchen. Thomas här, det är Mix Måndag, och strax koll på de nya låtarna som trendar. Det är bara att hänga kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i lunchen, det går fort när man har kul, det är Thomas på radion här. Mix måndag på Energy och strax en double play också från en tjej som lindade oss runt sitt finger på 90-talet när hon använde melodin till en gammal barnramsa i sin första låt. Tänk kvar. Avicii och Liam och strax först Felicia. Välkommen!

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Mix måndag på Energy. Thomas Hindersson här och vi laddar in för fotbolls-VM som startar nu i veckan också. Du ska få När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon och Julia Strömstedt om en liten stund. Först en double play från en tjej som lindade oss runt sitt finger redan 1995 när hon sjöng melodin Skvallerbyta Bing Bong. Sen tog det något år innan resten av världen hajade grejen med henne, och när de väl gjorde det, ja då var succén ett faktum. Den 17 oktober gör hon sin största och kanske mest omskrivna spelning på Tre Arena i Stockholm. Biljetterna släpptes i fredags och det är ju förstås Robin som väntar strax på Energy.

förra veckan var hon en av Sveriges mest omskrivna artister med alla turer kring sina konserter och så. Men nu är det klart, 17 oktober, 3 Arena i Stockholm. Biljetterna släpptes i fredags. Fick Robins Dancing on My Own i Energy Double Play. Thomas på radion här inne i vår mixmåndag just nu. XMK Energy Hitstore Mixer. Och vid 14.30 då kör vi första varvet med 75 reklamfria minuter också. Haka på. Den här veckan fortsätter vi också tävla ut biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. När du hör Swedish House Mafia-signalen, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så har du plåtar. Och så gör vi oss ju redo för fotbolls-VM också. Det är mycket som händer nu. På torsdag drar vi igång. Vi håller tummar och tår, skinkor och lår och säger heja Sverige. Du är på Energy. När vi

0: I morse i kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det
3: gjorde vi. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: Energy-stationen för Energy-morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon kan du plussa på semesterkassan igen med 10 000 kronor i tävlingen Slå Sofia klockan 8. Det är Thomas på radion som finns med här under arbetsdagen. Vi kör Mix Måndag med extra mycket hitstory-mixar och vid 14.30 blir vi reklamfria också. Just det väntar först Dara med Bangaranga på Energy. Välkommen hit!
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
2: Rock

Måndag eftermiddag med Energy, Thomas på radion här. Och vad tror du att stavhopparen Armand Duplantis gör just idag? Ah, så det var ett lite otippat svar. Ångrar nästan att jag frågade. Fick hans nya Feeling Myself Mondo på Energy. Som om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria. Jag kastar ut reklamen och så kör vi reklamfritt i 75 minuter. Det gör vi 3 gånger om dagen här på Energy, så det är bara att haka på. Och lyssna också efter den där Swedish House Mafia-signalen som dyker upp under eftermiddagen. När du hör den, ring oss 020 40 39 00 är telefonnumret. Det blir samtal nummer 7. Så vi nu biljetter till deras konsert på Ullevi i Göteborg i sommar. Lycka till! Strax DJ Kristina Gärn också. Det är Mixmåndag på Energy.

Divine, nice to meet you. Thomas Andersson här, varmt välkommen till Energy. Vid 14.30, då blir vi helt reklamfria. Då kör vi första varvet med 75 minuter musik utan reklam. Haka på oss. Fortsätter vår mixmåndag också. Christina Gern ger oss en Energy Hitstory Mix alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Och det är inte lång tid kvar nu när jag trycker på knappen så vi blir helt reklamfria. Vi kör vid 14.30, så haka på. Thomas Hindersson finns med, gör arbetsdagen lekande lätt med musik från Pitbull och Sara Larsson om en liten stund. Vi ska ta Åberg med Felicias My System. Det här är Energy. Varmt välkommen hit.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Under er kände.
3: De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En behaglig försommarmåndag vädermässigt med en del sol men också möjlighet för lokala skurar och cirka 18-22 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us glowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Hindersson här under vår mixmåndag. Gör arbetsdagen lekande lätt. Och chansen under eftermiddagen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. Häng kvar för mer info. Det jag ska göra nu, det är att trycka på knappen så att vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad från Hertzberg, Funko, Affa, Sunnan, Vind, Avicii och Benson Boone finns där. Och så taggar vi för fotbolls-VM som startar i veckan också med Tjuvjakt, Simon och Julia Strömstedt när vi gräver guld i USA. Och med, välkommen till Energy!
4: Taylor Swift is here, everybody!
5: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single, The Fate of Ophelia.

0: Min dotter ska sjunga den här på skolavslutningen nu på torsdag. Det är lite mysigt när hon går och övar hemma. Man kan sjunga med tillsammans liksom. Thomas på radion här, vi är reklamfria på Energy. Laddar inför fotbolls-VM. Här under eftermiddagen, chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i sommar. Häng med. Mixmåndagen fortsätter och det jag ska göra nu är att ge dig koll på låtarna som trendar på Energy.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter

0: Alex Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

Det är tjuvjakt på Enri. Vi är mitt inne i 75 minuter musik utan reklam på stationen och spelar mest musik. Mikael Ejaryd i studion har också biljetter till Swedish House Mafia, konserten alla pratar om i augusti på Ullevi i Göteborg. Vill du vinna dem, då ska du lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. Hör du den? Ring studion 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7, ja, men då kommer du också gå på Swedish House Mafia i sommar.

på vägen hem från jobbet. Energy med 75 minuter musik utan reklam. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Det här är en idé med 75 minuter musik utan reklam. Därmed idolvinnaren Kimberly som ju ställde upp i Melodifestivalen med den där låten Eternity. Slutade dock sexa, men känns som en början på en bra karriär. Vi gillar att tävla, men då ska du lyssna på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardagsmorgon 6-10. För där har du nämligen chansen att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia.
1: Vi har 1-1.
2: Då kör vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vilka är artisten?
3: Och ligger som vi låg när vi var
4: Sofia.
5: Sofia.
4: Hovet
1: är rätt svar.
5: Lade de ner?
1: Ja, de har lagt ner. Dante har släppt lite låta själv. Ryktena går om att mer saker kommer hända.
2: Reunion.
5: Det men det här är nästan bästa låten de har gjort.
1: Jag har 2-1 till Sofia.
2: Fråga 4. I vilket känt sällskapsspel heter en av karaktärerna överste senap?
6: Daniel. Cluedo.
1: Cluedo är rätt svar! Det här Sverige betyder att vi har nagelbitare på vad det händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000 i potten. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
2: Vilket ämne används oftast för att få ballonger att flyga?
5: Sofia.
1: Sofia är snabb.
5: Helium.
1: Helium svarar Sofia. Sverige, vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
5: Oj. Gud, jag hörde att du var en promillesekund efter.
6: Det var det.
0: Vi skickar en styrkekram till Danne som inte klarade av att slå Sofia. Men tror du att du kan göra det? Ja, då ska du lyssna på Enri Morgon igen imorgon bitti med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Slår du Sofia, ja, då får du 10 000 kronor. Perfekt till sommarkassan, inte sant? Det här är Enri med 75 minuter musik utan reklam med några som är aktuella för Allsång på Skansen i sommar. Det är Medina. Här får du Viva Alamor på Enri. Mamma, hon...

lyssnar på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och sommaren håller greppet om södra och mellersta Sverige med fortsatt höga temperaturer, medan Norrland får något ostadigare väder med inslag av moln och en del regn också.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Hallå! Mikael Ehryd på plats här i Energy-studion med Energys Mixmåndag. Vi förlänger helgkänslan hela vägen in i kaklet för att mixa de bästa partylåtarna. Ska också dra igång ett nytt Energy 75 minuter musik utan reklam. Alldeles strax. Först ut Felicia.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det
3: gjorde
2: vi.
3: De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, sommaren håller greppet om södra och mellersta Sverige med fortsatt höga temperaturer, medan Norrland får något ostadigare väder med inslag av moln och en del regn också.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Ja visst, hela tre gånger per dag så får du 75 minuter musik utan reklam här på Energy. Mikael Leijonryd, plats i studion, har plockat fram 2017 års största sommarhit. Jag kan garantera att du dansade till den då. Den får du strax. Du ska få Norges största DJ Kygo med Save My Love. Och så senare ska vi gräva guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glemmark. Först ut i Energy 75 minuter musik utan reklam. Här är Taylor Swift.

0: 18s på Enri, mitt inne i 75 minuter musik utan reklam. Hela tre gånger per dag så ger vi dig det. Och stationen som spelar mest musik är också stationen med det bästa morgonprogrammet i Enri morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och i morse så var även programpunkten Sommardrink eller porrstjärna tillbaka. Och det är så pass enkelt att man ska helt enkelt bara lista ut om det Basse säger. Är det en sommardrink eller är det en porrstjärna?
1: Sunshine Blue.
2: Jag säger drink.
1: Mm. Annie säger drink.
3: Ja, men då säger jag porrstjärna bara för att få lite dramaturgi här.
1: Ja, om du försöker svalka med en Sunshine Blue, då är du fel ute, Annie. För det är en porrstjärna. 1-0 till Sofia Wistam.
3: Den här listan ska jag ta till midsommar, tror jag.
1: 1-0 till Sofia. Här kommer namn nummer 2. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama.
3: Jag säger drink
2: också.
1: Ja, det är en drink. Absolut.
2: Är det med kokosnötter?
1: Nej, Bahama Mama, det är en fruktig frusen stranddrink. Nästa. Sofia kan ta hem det den här morgonen.
3: Mm-hmm.
1: Bushwhacker.
2: Jag säger drink.
3: Ja, men då blir det väl porr för mig då.
1: Du tror att Bushwhacker, det är en porris. Bushwhacker är en chokladmilkshake mixat med lite pina colada, och den ska tydligen vara jättegod. Och här kommer avgörande. Jag vill veta om namnet. Old Cuban.
3: Ja, det tar jag porrstjärna.
1: Du tror att det är en porrstjärna?
2: Ja, men då tar jag väl jag drink för matchens skull.
1: Old Cuban.
3: Det känns som en hel kategori.
1: Ja, det kan det kanske vara. Men vi har en vinnare. Och han heter...

0: Marcus Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

Tre gånger per dag får du 75 minuter musik utan reklam här på Enri här med Smash Into Pieces. Ja, det är måndag. Du kan känna att du lägger en bra helg bakom dig. Du har studentskiva eller legat led i någon solstol. I så fall har du hämnat helt rätt. Vi förlänger helgkänslan här med Enris Mix Måndag där vi mixar de bästa partylåtarna.

Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Och sommaren håller greppet om södra och mellersta Sverige med fortsatt höga temperaturer, medan Norrland får något ostadigare väder med inslag av moln och en del regn också.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Ernest Ondelina varje morgon.
1: Ja men visst, nu går eftermiddagen mot kväll. Micke Leijonryd på plats här i Enri-studion. Förlänger helgkänslan med Enris mixmåndag. Alla de bästa partylåtarna ihopmixade till ett. Ska få Ed Sheeran strax, först med Dina på Enri.
2: Tja, det är med Dina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

Alex Warren på Energy, YouTube-komikern som blev artist. Men det var ju så han började, med att lägga ut roliga filmer på YouTube och sen även på TikTok. Och sen kom han ju på att han var ganska bra på det här med att sjunga och spela gitarr också. Och nu går ju den karriären som tåget verkligen. En annan som har en tudelad karriär, det är våran stavhopparhjälte Mondo Duplantis. Han hade inte bästa dagen på jobbet igår. På Diamond League-gala i Stockholm, och för första gången på över 1000 dagar så vinner inte Mondo Duplantis en stavhoppartävling. Snacka om att vi är bortskämda med Mondo-segrar. Men hans tankar var på bröllopsfesten han och Desiree ska hålla nu i helgen i Cannes. Det är lätt att man svävar iväg bland middagsmenyer och vilka drinkar de ska blanda. Och kanske kommer de dansa till hans nya singel Feeling Myself. Den ska du få här om en liten stund. Vi ska också förlänga helgkänslan, mixa de bästa partylåtarna i det vi kallar för Energys Mixmåndag.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Här är Dasha på Emily med 75 minuter musik utan reklam. Låten som heter Austin. Micke Leijonryd, det heter jag. Påminner om att du imorgon bitti ska slå på radion återigen och lyssna på Emily imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då är också programpunkten sommardrink eller porrstjärna tillbaka. Väldigt enkel sådan. Basse säger ett namn och man ska då gissa, är det en sommardrink eller är det en porrstjärna?
1: Sunshine Blue.
2: Jag säger drink.
1: Mm. Anis säger drink.
3: Ja, men då säger jag porrstjärna bara för att få lite dramaturgi här.
1: Ja, om du försöker svalka med en Sunshine Blue, då är du fel ute, Anis. För det är en porrstjärna. 1-0 till Sofia Wistam.
3: Den här listan ska jag ta till midsommar, tror jag.
1: 1-0 till Sofia. Här kommer namn nummer 2. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama.
2: Jag säger drink också.
1: Ja, det är en drink. Absolut.
2: Är det med kokosnötter?
1: Nej, Bahama Mama, det är en fruktig frusen stranddrink. Nästa. Sofia kan ta hem det den här morgonen.
3: Mm-hmm.
1: Bushwhacker.
2: Jag säger drink.
3: Ja, men då blir det väl porr för mig då.
1: Du tror att Bushwhacker, det är en porris. Bushwhacker är en chokladmilkshake mixat med lite pina colada och den ska tydligen vara jättegod. Och här kommer avgörande. Jag vill veta om namnet. Old Cuban.
3: Ja, det tar jag porrstjärna.
1: Du tror att det är en porrstjärna?
2: Ja, men då tar jag väl jag drink för matchens skull.
1: Old Cuban.
3: Det känns som en hel kategori.
1: Ja, det kan det kanske vara. Men vi har en vinnare. Och han heter Anis Don Demina.
0: Ja, lyssna igen i morgonbitt. Alltså på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Sommardrink eller porrstjärna? Ja, det är någonting man kan ta med sig in till midsommarfesten kanske. Imorgon ska det också pratas om studentflak, tvångstankar. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Dags efter 8 alltså. Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är Felicia nu på Enri.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är
3: det gjorde vi. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: och Julia Glenmark. Deras version av succélåten kommer till dig efter Liamo.
1: Hej!
2: Liamo!
1: Liamo!
3: Hej, det här är Liamo.
4: Tonight we break through the ceiling.
3: Och lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Black Eyed Peas-stjärnan Fergie där med Big Girls Don't Cry på Energy med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger per dag. Det här är också den sista veckan som vi ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Har du inte lyckats få tag på biljetter dit så lyssna varje eftermiddag hela den här veckan efter Swedish House Mafia-signalen. När den kommer, då ska du ringa till oss 020 40 39 00 och ska man bli samtal nummer 7, alltså när du hör Swedish House Mafia-signalen. Är du samtal nummer 7, då ringer du en kompis direkt efter och säger så här: hörru, vill du följa med mig på Swedish House Mafia i sommar? Bara lycka till. Dags nu för tjuvjakt på MD.

0: Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam. Hela tre gånger per dag så ger vi dig det. Och imorgon bitti är de tillbaka igen. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor. Om du bara kan slå Sofia, det är det du behöver göra. Så här lät det i morse när Danne gav dig chansen.
1: Vi har 1-1.
2: Då kör vi en ljudfråga och en sommarbanger. Vilka är artisten?
3: Och ligger som vi låg när vi var
4: Sofia. Sofia.
5: Hovet
4: är rätt svar.
5: Lade de ner?
4: De har lagt ner. Dante har släppt lite låtar själv. Ryktena går om att mer saker kommer hända.
2: Reunion.
5: Det, men det här är nästan bästa låten de har gjort.
4: Jag tror 1 till Sofia.
2: Fråga 4. I vilket känt sällskapsspel heter en av karaktärerna överste senap?
6: Daniel.
4: Oh.
6: Cluedo
4: är rätt svar. Det här Sverige betyder att vi har nagelbitare på våra händer. Det är en fråga som ska avgöra allt. 10 000
2: oj, oj, oj.
4: I potten. Basse, fråga nummer 5. Varsågod.
2: Vilket ämne används oftast för att få ballonger att flyga?
5: Sofia.
4: Sofia är snabb.
5: Helium.
4: Helium svarar Sofia. Och Sverige, vi har en vinnare. Och det är Sofia Wistam!
5: Oj. Gud, jag hörde alltså att du var en promillesekund efter. Alltså.
6: Det var det.
0: Ta chansen du också imorgon bitti. Igen är imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Mellan 6 och 10 har du chansen att vinna 10 000 kronor alltså. Här är Malin Sandén och Miriam Bryant på Energy.

Vinnaren utav Eurovisionsschlagerfestivalen Dara där med Bangaranga. De kommer inte att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Idag släppte man nämligen artistprogrammet och Aftonbladet rapporterar att svenska folket rasar över om man tyckte det var uselt. Och jag håller inte med riktigt. Gillar man Petra Marklund, Felicia, Det vet du, Sanna Nilsen, Infinite Mass, Tove Styrke, Peg Parnevik. Ja, men i så fall kommer man få en kanonsommar med Allsången, det är jag helt övertygad om. Här är Smash Into Pieces nu på Energy.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Under er källa.
3: Det gjorde vi. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

Energy-morgon. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix-måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story-mix börjar nu.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är kände.
3: De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: I morse i kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är
3: jag kände. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy efter 14.30. Vinn dina biljetter här. Och du kan vara där.
1: Vi älskar Energy.
0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårat namn i.
2: Det
3: gjorde
2: vi.
3: De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu. You know I want you. I know you.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är kände.
3: Ja, de hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det
3: gjorde vi. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på

0: I morse i kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en sån här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är
3: jag kände. De hade också lämnat sitt namn.
1: En sån här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det är jag kände.
3: De hade också lämnat sitt namn.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
5: For the lady